눈 수다스노 부터 영야 도리 밤바 기회 루정 소킹 시앙 소킹 비나기 말이 원드링 아티조로 우연 우연 시앙 waktel menika sesarengan Nyi Candra Lukita sampun sumadyo asung panglipur kanthi ngaturaken gending jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sedasa budaya badhe katuraken gending kapisan inggih menika gending Mega Mendung kalajengaken ladrang Susilo Madyo laras pelok padhet 6. Sedasa budaya sugeng midhangetaken.